mama, oh mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Dagana tinna, dagana, dagana tinna, dagana datta, gadatta, gadatta, mama, oh mama, oh mama, mama, mama. Sare ga ma pa da ni sa ni ni pa pa mama, oh mama, oh mama ga re sa mama, oh mama, oh mama, mama.